stale, nema im puta. Moja je ljubav sad ispod kaputa. Skrivam je tiho, al ožiljak peče. Prošlost ne vuče, ništa me neće. Daleki pogled noći mi lome,

0: kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A idemo dalje. 14 minuta je do 13 sati. Jednu poruku smo dobili iz Bugojna. Piše nam Sanela, poštovanje voditelju. Hvala lijepo, poštovanje Sanele i za vas. Ako može, Šeki Mujanović, djevojka sa zelenom maramom. Veliki pozdrav, pozdrav i tebi. A da li mi je ta Šeki Boja išla? Ja sam nju pronašao. Biće naravno. Biće Sanele, pišite i vi, bit će pjesma za vas, pozdrav za Bugojnu, pozdrav za moju raju Bugojnu, a mi ćemo poslušati Šekiba, tu je on bio, ma malo prije sam ga gledao i ode Šekib nekud, dobro, slušamo Šekibe Mujanovića i pjesmu Djevojka sa zelenom maramom, za Sanela. Dobro, ide pjesma, pišite nam i vi, pišite nam. Kako je vrijeme u Bugojnu, Sanele, što niste napisao? Imali tamo ovdje nekako ono šareno, malo je jutro bilo kišice, evo sad promijenimo oblaštu, kažu da će biti malo i popodni, a mi idemo dalje.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Eto, bio je to Damir Imamović, idemo dalje. Piše nam Hanka, svim slušalcima veliki pozdrav, ali gospodinu Tariku poseban, jer često izabere pjesme koje volim. Za mene i sve slušalce nešto od Zore Dubljević, koju rijetko čujem, a divno pjeva. Pozdrav i mom najdražem radiju. Hanko, pozdrav vama. Evo jedna pjesma koju sam ja nekad puno volio, zove se Cvati ružo moja. Zora Dubljević, evo, da li se slažeš ili ne, ne znam. Pišite nam i dalje, od pola četiri ćemo uključiti telefone, evo, nema još sat vremena, ali ćemo imati, pazite, od pola četiri do šest ćemo imati kontakt program. Danas ćemo malo gledati šta ćemo birati. Dobro, Zora Dubljević i Cvati ružo moja.

0: Želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I poštovani slušatelji, evo, slušali smo ovako po mom izboru, naravno i po vašem sevdalinke. U nastavku se družimo sve što se tiče vaših muzičkih želja do 18 sati. Volim vas da danas onako malo obratimo pažnju na pjesme. Možete nam pisati na Viber broj 062-045-118. Za nekih 20 i nešto minuta uključimo i telefone, a poruke mogu već od ovog trenutka. Slobodno nam pišite. Naš telefon za pozive 434-888, eto, nešto kasnije. Kaže Emelin Fetić: Ne plaći majko, molim te.
0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

Evo, poštovani slušatelji, sada je vrijeme i za telefonski pozive. Slobodno nas pozovite na 434-888-033 je predbroj za Sarajevo. A poruka nam od naše drage Nafije kaže ovako: selam gospodinu Votelju, vama slušateljstvo ovog radija, a može li od Hakalea da me voliš ti, zahvaljujem i želim vam ugodan radni dan. Hvala vam puno, ide Hakala. Pozovite i vi 434-888 ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Slušamo Hakalu.

Idemo dalje sa našim otvorenim programom. Kaže Alen Islamović, na dan godišnjice genocida u Srebrenici pjevao u Kraljevu, izazvao bijes javnosti. Dobro. Američka influencerica Jordan Beckham na svjetskom prvenstvu je navijala za Bosnu i Hercegovinu. Kaže ona, to je bilo kao podrška vlastitoj porodici. Vjerovatno ima nekog momka u Bosni. A mi idemo dalje. Jaša Rahmedovski kaže, pazi šta ćeš da poželiš.

Idemo dalje. Kum bi sletio sa puta na Crnogorskom primorju. Jedna osoba poginula, 17 povrijeđeno. To je kad se ne pazi, ljudi moji. Idemo dalje. Evo jedna lijepa informacija. Kavazović sutra predvodi dženazu u odsustvu za bivšeg emira državi Katar. Dženaza namaz bit će klanjana nakon podne namaza u Gazi Husrenbegovoj džamiji, a reis je istakao da je bivši emir ostavio neizbrisiv trag u Bosni i Hercegovini. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović će sutra nakon podne namaza u Gazi Husrenbegovoj džamiji u Sarajevu klanjati dženaza namazu u odsustvu za bivšeg emira države Katar, šeha Hamada bin Kalifa Al-Tanija, koji je preselio danas u 74. godini života. A mi idemo dalje, 16 sati 27 minuta.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 15. jula. Pile Calibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Skating.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: koga voli boli.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogoš.

stravattava karapaja. Ak zavisu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja pruža ruku, reče kratko karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je krst.

ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

где душа Сараева. Ове ночи мой град губи сяй, ал нет туга све што видиш, топла је ночь.